Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Bixad, un loc de pelerinaj deosebit din județul Maramureș. Aflat pe un deal pitoresc, în apropierea comunei Bixad, acest așezământ monahal poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și este renumit pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Fondat la sfârșitul secolului al XVII-lea, mănăstirea a trecut prin momente istorice complexe, fiind restaurată și înfrumusețată de-a lungul timpului. Astăzi, credincioșii vin în număr mare aici, mai ales de sărbători, pentru a se bucura de slujbele speciale și de peisajele din țara Oașului. Vino și tu la mănăstirea Bixad pentru o experiență spirituală autentică. Descoperă tradițiile, istoria și frumusețea acestui loc unic. Pentru mai multe detalii despre obiectivele turistice din România, vizitează trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.
2: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Inima Dobrogei, Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei vă așteaptă să descoperiți locul unde credința și istoria se împletesc armonios. Considerată prima biserică creștină de pe teritoriul României, acest loc unic vă invită să pășiți în peștera unde apostolul Andrei a provăduit creștinismul. Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei este un sanctuar al liniștii, înconjurată de peisaje impresionante și o atmosferă de reculegere. Indiferent de anotimp, magia acestui loc sacru vă va rămâne în suflet. Vizitați Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei și aflați mai multe despre istoria acestui loc pe trecător.ro, ghidul vostru către comorile turistice ale României.

0: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Dragi ascultători, vă invităm să descoperiți Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, cunoscută și ca Mănăstirea Deleni, situată în județul Constanța. Înființată în anul 2003, mănăstirea se află pe un deal pitoresc de lângă comuna Deleni, la doar 700 de metri de drumul național DN3. Biserica din lemn, construită în stil ștefanian de meșterii din Vicovul de Sus, județul Suceava, a fost sfințită pe 7 septembrie 2008. Pictura interioară, realizată în tehnica al seco de pictorul Constantin Buriaciuc, a fost finalizată și sfințită în anul 2014. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului este un loc de reculegere și spiritualitate, oferind vizitatorilor un peisaj deosebit și o atmosferă de liniște sufletească. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul nostru trecător.ro. Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Descoperiți Mănăstirea Dumbrăvenii, un colț de liniște și spiritualitate în județul Constanța. Situat în comuna Dumbrăveni, cea mai mică comună din România, mănăstirea continuă tradiția unui așezământ paleocreștin descoperit în zonă. Fondată la 1 iulie 2001, Mănăstirea Dumbrăveni a fost sfințită la 1 mai 2004 și are hramul Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum. În apropiere, puteți explora complexul rupestru cunoscut sub numele de Canaraua Fetei, datând din secolul al IV-lea, săpat în stâncă de călugării dobrogeni. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Dumbrăveni, să vă bucurați de frumusețea locului și să descoperiți istoria sa fascinantă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Dumbrăveni și alte obiective turistice din România, accesați site-ul trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro. She's crazy like

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Meșchitul Sfântul Serafim de Sarov, situat în satul Crângul, comuna Ion Corvin, județul Constanța, este un loc de reculegere și spiritualitate profundă. Înființat în anul 2010, ca schită al mănăstirii Colilia, a devenit ulterior mănăstire de sine stătătoare. Așezământul monahal poartă hramul Sfântului Serafim de Sarov, un sfânt rus cunoscut pentru viața sa ascetică și învățăturile sale despre dobândirea păcii interioare. Pelerinii și turiștii care vizitează mănăstirea Sfântul Serafim de Sarov se pot bucura de liniștea și frumusețea locului, participând la slujbele religioase și descoperind istoria și tradițiile monahale ale Dobrogei. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sfântul Serafim de Sarov și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea mănăstirii Sfântul Ioan Casian, situată pe dealul Casienilor, din județul Constanța. Fondată în anul 2003, mănăstirea poartă numele Sfântului Ioan Casian, un teolog și ascet de seamă al secolului al IV-lea, originar din aceste locuri. La capătul unei poteci ce pornește din spatele mănăstirii, veți descoperi peștera Sfântului Ioan Casian, un loc de reculegere și rugăciune încărcat de istorie și spiritualitate. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sfântul Ioan Casian și alte obiective turistice din România, vizitați trecător.ro. Repetăm, mănăstirea Sfântul Ioan Casian vă așteaptă să-i descoperiți frumusețea și liniștea. Nu ratați ocazia de a vizita mănăstirea Sfântul Ioan Casian, un loc deosebit în peisajul dobrogean.
1: Timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu radio.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

e timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În inima Bucovinei, Mănăstirea Moldovița impresionează prin frumusețea sa arhitecturală și picturile exterioare unice, realizate în 1537 sub domnia lui Petru Rareș. Monument UNESCO, mănăstirea îmbină armonios stilul bizantin cu influențe gotice și renașcentiste. Printre freșcele sale celebre, scena Asediul Constantinopolului de pe fațada sudică atrage privirile prin detalii vibrante și o tehnică artistică desăvârșită. La Moldovița descoperi istorie, artă și spiritualitate într-un peisaj natural de poveste. Vizitează acest loc unic și lasă-te inspirat. Pentru mai multe obiective turistice fascinante, accesează site-ul trecător.ro. Călătoria începe aici.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România. Povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura! Soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.
1: Descoperă mănăstirea Cetățuia Negru Vodă, un loc unic de spiritualitate și istorie, situat pe un vârf de stâncă impresionant lângă câmpul lung Mușcel. Accesibilă printr-o drumeție de aproximativ 30 de minute, mănăstirea te răsplătește cu o priveliște spectaculoasă și o atmosferă de liniște desăvârșită. Încărcat de legende și povești din vremea lui Negru Vodă, acest loc sacru te va cuceri. Planifică vizita ta și află mai multe pe site-ul nostru, trecător.ro.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: În inima Bucovinei, Mănăstirea Humor te invită să descoperi o poveste fascinantă pictată pe ziduri. Fondat în 1530, acest monument UNESCO impresionează prin freștele sale exterioare, dominând cu nuanțe de roșu cărămiziu și scene biblice captivante. În interior, liniștea te învăluie, iar icoanele și picturile îți spun istoria credinței și a artei medievale. Fie că vii să admiri frumusețea mănăstirii sau să simți pacea spirituală a locului, Humorul îți oferă o experiență unică. Planifică-ți următoarea călătorie pe site-ul nostru trecător.ro, ghidul tău complet pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta, dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Dragi ascultători, evadați din cotidian și descoperiți singurul colț de liniște din inima Deltei Dunării. Mănăstirea Stipoc, cunoscută și ca Schitul Sfântul Atanasie, este o oază de pace și spiritualitate, aflată pe grindul Stipoc, aproape de brațul Chilia. Cu o bisericuță din lemn sculptată în stil moldovenesc și grădini pline de flori, acest loc oferă o atmosferă de neuitat. Călugării, păstrători ai ritului vechi, ortodox, vă întâmpină cu brațele deschise, iar peisajul mirific vă va încânta sufletul. Pentru detalii și inspirație, pentru următoarele călătorii, intrați pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă splendoarea mănăstirii Sucevița, bijuteria Moldovei, aflată pe lista UNESCO. Ridicat în secolul al XVI-lea, această capodoperă a artei medievale românești îmbină armonios arhitectura bizantină și gotică. Freștele sale unice, precum Scara Virtuților, impresionează prin detaliile vii și mesajele spirituale. Înconjurată de ziduri fortificate, Sucevița e mai mult decât un loc de rugăciune, e un simbol al istoriei și credinței noastre. Planifică-ți următoarea călătorie pe trecător.ro și lasă-te inspirat de poveștile fascinate ale locurilor de suflet din România.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. 8-5 ringtone.

mănăstirea Pârvești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Costești, județul Vaslui. Fondată între anii 1666 și 1685 de vornicul apostol Talpeș și nepoții săi, postelnicii Ioan și Simeon Popescu, mănăstirea a fost inițial un modest lăcaș de lemn dedicat Sfântului Ierarh Nicolae. Legenda spune că un ofițer rus, trecut prin aceste locuri, a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. În amintirea sa, în interiorul bisericii se păstrează o catapeteazmă aurită din lemn și un policandru împodobit cu un dragon țarist. Actuala biserică, construită între anii 1816 și 1820, impresionează prin arhitectura sa unică, având trei turle octogonale și o catapeteazmă din lemn de tei sculptat, decorat cu motive florale și geometrice în stil baroc. Vizitând mănăstirea Pârvești, veți păși într-un spațiu sacru, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: acoperă mănăstirea Sfântul Dimitrie din Vatra Dornei, un loc unde istoria și legenda se împletesc armonios. Se spune că, în vremuri străvechi, pe acest loc exista un așezământ sihăstresc, unde călugării trăiau în rugăciune și liniște. Piatra de temelie a actualei mănăstiri a fost pusă în anul 1997, continuând tradiția spirituală a locului. Astăzi, mănăstirea Sfântul Dimitrie nu este doar un spațiu de reculegere, ci și un centru social, găzduind un așezământ pentru persoanele vârstnice, ridicat sub ecida Fundației Ciocănești Bucovina. Vizitând mănăstirea Sfântul Dimitrie, vei simți pacea și sfințenia unui loc încărcat de istorie și credință. Pentru mai multe destinații de suflet, accesează trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Descoperă mănăstirea Buciumeni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Galați. Se spune că, în vremurile lui Ștefan cel Mare, capitanul Bucium a ridicat aici primul lăcaș de rugăciune, într-o poiană înconjurată de tei, care cunoștință pentru faptele sale vitejești. De-a lungul secolelor, mănăstirea Buciumeni a fost desființată de 3 ori, dar de fiecare dată a renăscut, păstrându-și spiritul viu. Astăzi, mănăstirea Buciumeni te așteaptă să-i treci pragul, să-i admiri arhitectura și să te bucuri de liniștea oferită de pădurea seculară ce o înconjoară. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Come on, y'all team. Y'all are crazy, man.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
2: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperă Mănăstirea Bogdănița, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 35 de kilometri de Bârlad, în inima colinelor Tutovei. Conform legendei locale, voievodul Bogdan al II-lea și-a stabilit tabăra aici, în anul 1450, înaintea unei bătălii cu polonezii, lângă Vaslui, iar pârâul din apropiere a preluat numele său, devenind Bogdănița. În anul 1748, frații Toader și Ioniță Bole au întemeiat un schit modest, închinat Sfântului Ierarh Nicolae. Ulterior, între anii 1844 și 1847, grecul Eustatie și soția sa, Caliopia, au ridicat actuala biserică din piatră și cărămidă, sfințită pe 8 noiembrie 1847. De-a lungul timpului, Mănăstirea Bogdănița a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea parțială în urma cutremurului din anul 1940, dar a renăscut de fiecare dată datorită credinței și eforturile comunității. Astăzi, Mănăstirea Bogdănița te așteaptă să-i treci pragul, să-i descoperi poveștile și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă Mănăstirea Florești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Vaslui. Fondată în anul 1590 de vornicul Cârstea Ghenovici și soția sa Angelina, Mănăstirea Florești a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. O legendă spune că domnitorul Alexandru Ioan Cuza, deghizat în cerșetor, a vizitat mănăstirea pentru a testa ospitalitatea egumenului grec Nil. După ce a fost inițial refuzat, Cuza și-a dezvăluit identitatea, mustrându-l pe egumen pentru lipsa de compasiune. Un alt mit local afirmă că numele mănăstirii provine de la călugărița Florentina, care ar fi ridicat un schit de lemn în vremea lui Ștefan cel Mare. Astăzi, Mănăstirea Florești adăpostește o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la care credincioșii se roagă cu evlavie. Vizitează Mănăstirea Florești și lasă-te purtat de farmecul său aparte. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperiți Mănăstirea Cășiel, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la aproximativ 25 de kilometri de municipiul Dej, pe Valea Cășielului. Fondată în anul 1765 de către Pahomie Georgiu, Mănăstirea Cășiel a fost un important centru religios și educațional, găzduind chiar și o școală pentru copiii din satele învecinate. Legenda spune că în vremuri de restriște, călugării de la Mănăstirea Cășiel au ascuns comori neprețuite în pădurile din jur pentru a le proteja de invadatori. Se crede că aceste comori sunt păzite de spiritele strămoșilor, iar cei care se aventurează în căutarea lor fără credință pură nu le vor găsi niciodată. Astăzi, Mănăstirea Cășiel păstrează o biserică de lemn din secolul al XVIII-lea, considerată un monument important de arhitectură românească în spațiul transilvan. Vizitatorii pot admira frumusețea acestui lăcaș sfânt și se pot bucura de liniștea și pacea oferite de împrejurimile sale. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Cășiel și alte destinații deosebite, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.
1: Pentru toate aceste domnișoare este următoarea piesă care se intitulează Simona de pe Stai în poala mea.

0: descoperiți mănăstirea Sihastru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Ploscuțeni, județul Vrancea. Fondată în anul 1748 de boierul Sandu Șendrea și călugărul Sihastru Sebastian, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care, conform legendelor, l-a vindecat pe Hatmanul Șendrea de o rană suferită în luptele cu tătarii. Drept recunoștință, Hatmanul a ridicat aici o bisericuță de lemn, punând bazele mănăstirii Sihastru. Actuala biserică, având hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost construită între anii 1882 și 1891, pe locul vechiului lăcaș de cult. În apropiere se află și schitul Oancea, întemeiat în anul 1932, oferind un plus de valoare spirituală zonei. Vizitând mănăstirea Sihastru, veți păși pe urmele istoriei și veți descoperi legendele care înconjoară acest loc sfânt. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sihastru și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.
1: Ai venit? La ora asta să vin acasă! Unde ai fost toată noaptea? Pe unde umbli, golanule?
2: Beau

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi. Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere. Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

iubit frumos, cine a greșit? Cine a iubit, cine a greșit? Cine a făcut spre noapte primul pas? Cine a plecat din joc?

0: descoperă mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Moreni, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la 27 de kilometri de Vaslui, în comuna Deleni. Fondată între anii 1540 și 1546 de slugerul Lupan Buznea și soția sa Maria, mănăstirea a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, în vremuri de restriște, icoana Maicii Domnului de aici a făcut minuni, protejând comunitatea locală. Astăzi, complexul monahal impresionează prin arhitectura sa tradițională, incluzând biserica principală, paraclisul, turnul clopotniță și un muzeu de artă religioasă. La intrare, o poartă monumentală sculptată în lemn de stejar întâmpină pelerinii, amintind de meșteșugul popular autentic. Vizitând mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Moreni, vei păși într-un spațiu al liniștii și credinței, unde legendele prind viață. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum. Go and get tough.

0: descoperă mănăstirea Răchitoasa, un loc încărcat de istorie și legende, situat în județul Bacău. Fondată în anul 1697 de spătarul Ilie Ianache și soția sa, Teofana, fiica voievodului Mihai Racoviță, mănăstirea Răchitoasa a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Legenda spune că, la începuturile sale, mănăstirea era locuită de călugări greci, iar ultimul stareț grec, auzind de legile lui Cuza, a încercat să transporte obiectele de valoare ale mănăstirii peste Dunăre, însă a fost oprit, iar despre obiecte nu se mai știe nimic. Astăzi, mănăstirea Răchitoasa a renăscut datorită unui amplu proces de restaurare, devenind una dintre cele mai reprezentative lăcașuri de cult monahale din zona centrală și de sud-est a Moldovei. Vizitează mănăstirea Răchitoasa și lasă-te purtat de farmecul său aparte. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie! Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
0: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă liniștea și frumusețea unui loc unic. Mănăstirea Tismana, cel mai vechi așezământ monahal din țara românească, ctitorit de Sfântul Nicodim. Așezată la poalele munților Vâlcan, în mijlocul unei naturi spectaculoase, această mănăstire îmbină spiritualitatea cu istoria. Admirați freștele sale impresionante și lăsați-vă purtați de poveștile legendare ale locului. Planifică-ți vizita și lasă-te inspirat de Tismana. Intră acum pe trecător.ro pentru mai multe detalii. Radio Trecător România, aproape de inima ta, aproape de România.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make 5 ringtone.

Mănăstirea Antim din București, o adevărată bijuterie arhitecturală, a fost ridicată între anii 1713 și 1715 de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivereanul. Situată aproape de dealul Patriarhiei, această mănăstire impresionează prin detalii arhitecturale, precum planul în formă de treflă, rozetele sculptate și pridvorul monumental. Locul adăpostește și o bogată moștenire spirituală, fiind martor al mișcării isihaste, rugul aprins din perioada comunistă. Descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Antim, o oază de istorie și credință chiar în inima Bucureștiului. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro. Noi promovăm România. Trecător.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: descoperiți Mănăstirea Soveja, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la intrarea în pitoreasca stațiune Soveja din județul Vrancea. Titorită între anii 1640 și 1645 de domnitorul Matei Basarab, Mănăstirea Soveja a fost ridicată ca semn al împăcării cu Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, fiind cunoscută și sub numele de Dobromira, care înseamnă bună pace. Acest lăcaș de cult poartă hramul nașterii Domnului și a fost martorul multor evenimente istorice, inclusiv exilul scriitorului Aleco Russo, care a cules aici celebra baladă Miorița. Astăzi, Mănăstirea Soveja își deschide porțile pentru toți cei care doresc să se reculeagă și să descopere frumusețea tradițiilor noastre. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte obiective turistice din zonă, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: descoperă mănăstirea Stelea, un simbol al împăcării și al credinței ortodoxe, situată în inima Târgoviștei. Ctitorită în anul 1645 de domnitorul moldovean Vasile Lupu, mănăstirea Stelea a fost ridicată pentru a consfinți reconcilierea cu domnitorul muntean Matei Basarab, după conflictul de la Nenișori. Legenda spune că, în timpul invaziei turco-tătare din anul 1658, mănăstirea a fost asediată de o ceată de cazaci care s-au luptat cu invadatorii. Biserica, plină de provizii ale localnicilor, a fost incendiată, pierzându-se astfel un iconostas de o rară frumusețe. De-a lungul timpului, mănăstirea Stelea a fost un important centru cultural, găzduind prima școală din Târgoviște, unde au studiat personalități precum Ion Heliade Rădulescu și Grigore Alexandrescu. Astăzi, mănăstirea Stelea își deschide porțile pentru toți cei care doresc să descopere istoria și spiritualitatea locului. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv turistic și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă Mănăstirea Colț, un loc plin de istorie și legende, situat în județul Hunedoara. Construită între anii 1310 și 1315 de familia Cândeștilor, Mănăstirea Colț este una dintre cele mai vechi mănăstiri din România. Se spune că Mănăstirea Colț, alături de cetatea Colț, a inspirat romanul Castelul din Carpați, al lui Jules Verne. În apropiere, cetatea Colț, ridicată în secolul al XIV-lea de familia Cândeștilor, adaugă un plus de mister și farmec zonei. Vizitând Mănăstirea Colț, vei păși într-un tărâm al legendelor și al spiritualității. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și despre alte destinații deosebite, te invităm să accesezi site-ul nostru trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Caraclău, situată la doar 11 km de Onești, în comuna Bârsănești, județul Bacău. Înconjurată de dealuri domoale, acoperite cu păduri de foioase și fânețe, mănăstirea Caraclău oferă un cadru natural reconfortant pentru sufletul pelerinului. Fondată în anul 2004, această mănăstire tânără a fost dorința comunității locale ortodoxe de a avea un loc de rugăciune și alinare. Deși nu există legende specifice legate de mănăstirea Caraclău, frumusețea și simplitatea sa o transformă într-un loc deosebit. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Caraclău și alte obiective turistice, vizitează trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Descoperă mănăstirea Izvorul Tămăduirii Coslogeni, un loc deosebit în județul Călăraș. Cunoscut pentru istoria sa fascinantă, fondată în anul 2003, mănăstirea a fost construită în jurul unei cruci de piatră, numită Crucea de Leac, despre care se spune că a crescut singură din pământ. De-a lungul timpului, acest loc a devenit renumit pentru vindecările miraculoase care au avut loc aici, în special în timpul pelerinajelor de sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, celebrată în prima vineri după Paști. La baza crucii se află un izvor cu proprietăți tămăduitoare, acum captat într-o fântână situată alături. Măsurătorile bioenergetice au relevat un nivel energetic foarte ridicat al crucii, mult peste cel al bioenergoterapeuților. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii Coslogeni este un loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară, atrași de legendele și minunile asociate acestui loc sfânt. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii Coslogeni și alte obiective turistice din România, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura! Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, situat la 50 de kilometri de Cluj-Napoca, în mijlocul naturii, pe dealurile Soporului, lângă o frumoasă pădure de pin. Fondată în anul 1992 la inițiativa preotului Nicolae Pașca, mănăstirea amintește de vechea vatră monahală de la Berchieșu, dispărută de multă vreme, dar neuitată de oamenii din zonă. În 8 septembrie 1992, arhiepiscopul Teofil Hernineanu a înființat aici un schit și a pus piatra de temelie pentru biserica viitorului așezământ monahal. În anul 1994, schitul s-a transformat în mănăstire, iar un an mai târziu a fost instalată noua obște, formată din monahi de la mănăstirea Nicula, în frunte cu arhimandritul Dumitru Cobzaru. Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie este cunoscută și pentru frumusețea și arhitectura sa deosebită, care atrage numeroși pelerini și turiști. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, să descoperiți frumusețea acestui loc și să vă bucurați de liniștea și spiritualitatea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

scriem ceva, scriem orice, scriem să-mi vine, chiar dacă nu ești.

0: descoperiți mănăstirea Măgura Ocnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea a fost martora evenimentelor cruciale din Primul Război Mondial, când ostașii români au apărat cu eroism aceste meleaguri. În apropiere, monumentul eroilor de pe Măgura Ocnei stă mărturie sacrificiului lor, având inscripția "Spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria." De-a lungul timpului, mănăstirea Măgura Ocnei a fost reconstruită de 3 ori, ultima dată în perioada 1990 și 1993, după ce a fost demolată în anul 1964 de regimul comunist. Astăzi, mănăstirea oferă vizitatorilor un peisaj de vis, fiind situată pe muntele Măgura, la o altitudine de 505 metri. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Măgura Ocnei și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro, ghidul dumneavoastră în descoperirea comorilor României.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți mănăstirea Măgina, un colț de rai ascuns în inima județului Alba. Fondată înainte de anul 1570, mănăstirea Măgina a fost martora istoriei și a spiritualității românești. În timpul Revoluției de la 1848, zidurile sale de piatră, înalte de 4 metri, au oferit adăpost luptătorilor conduși de tribunul Simion Prodan Probul, apărând identitatea și credința strămoșească. Astăzi, mănăstirea Măgina își deschide porțile pentru toți cei care caută liniștea și frumusețea spirituală. Vă invităm să vizitați acest loc binecuvântat și să descoperiți mai multe despre el pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi! Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: dream last night.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: descoperiți mănăstirea Tarnița, un colț de liniște și spiritualitate ascuns în inima pădurilor vrâncene. Se spune că în secolul al XVII-lea, un grup de călugări căuta un loc retras pentru rugăciune. Pe când traversau măgura Odobeștilor, șaua calului s-a rupt în același loc de mai multe ori. Considerând acesta un semn divin, au hotărât să ridice acolo mănăstirea Tarnița. De-a lungul timpului, mănăstirea Tarnița a trecut prin încercări grele. În anul 2006, vechea biserică de lemn, monument istoric, a fost mistuită de flăcări. Cu credință și dăruire, obștea monahală a reconstruit lăcașul, iar în anul 2018, noua biserică a fost sfințită, devenind un simbol al renașterii spirituale. Vizitați mănăstirea Tarnița pentru a vă bucura de frumusețea și pacea acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make 5 ringtone.

0: descoperiți un colț de rai în inima Maramureșului, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeu de Sus. Aici, tradiția și spiritualitatea se împletesc armonios, oferindu-vă o experiență de neuitat. Vă invităm să vizitați mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeu de Sus, un loc unde liniștea și frumusețea naturii vă vor încărca sufletul de pace. Pentru mai multe destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
2: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Ritmuri de azi pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: descoperă schitul Brădețu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în pitoreasca regiune a Argeșului. Schitul Brădețu este menționat pentru prima dată în documente la 14 mai 1506, însă tradiția locală atribuie ctitorirea sa domnitorului Mircea cel Bătrân în jurul anului 1395, odată cu ridicarea mănăstirii Cozia. Legenda spune că în vremuri de demult, călugării de la schitul Brădețu au fost nevoiți să părăsească așezământul din cauza înmulțirii așezărilor omenești, lăsând biserica pentru slujbele obștești ale credincioșilor. Astăzi, schitul Brădețu adăpostește icoane mobile din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, printre care se remarcă icoana Hristos Pantocrator, datată din 1615, pictată de zugravul târgoviștean Stoica, la comanda donatoarei Bolșina Jupânița. Pentru a afla mai multe despre schitul Brădețu și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro, ghidul tău de încredere în descoperirea comorilor României.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

descoperiți mănăstirea Cașin, bijuteria spirituală a județului Bacău. Ridicată în anul 1655 de voievodul Gheorghe Ștefan, mănăstirea Cașin impresionează prin arhitectura sa asemănătoare cu biserica Golia din Iași, fiind înconjurată de ziduri de piatră și turnuri defensive. De-a lungul timpului a fost distrusă și refăcută de mai multe ori, inclusiv după cutremurul din 1802 și un incendiu în 1920. Legenda spune că aceste locuri pitorești au fermecat-o pe Regina Maria a României, care obișnuia să petreacă noaptea de înviere la mănăstirea Cașin, alături de personalități precum Alexandru Averescu și Nicolae Iorga. Se vorbește chiar despre o frumoasă poveste de dragoste între regină și un ofițer român. Astăzi, mănăstirea Cașin rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și istoria. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați trecător.ro.

0: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Descoperiți mănăstirea Ghigiu, o adevărată oază de liniște și spiritualitate situată în județul Prahova, aproape de Ploiești. Așezământul are rădăcini istorice ce datează din secolul al XVI-lea, iar biserica actuală a fost construită în 1858 și pictată de renumitul Gheorghe Tătărescu. Aici se află icoana făcătoare de minuni ai Maicii Domnului, Siriaca, un dar prețios din Siria și izvorul tămăduitor care atrage pelerini din toate colțurile țării. În timpul tumultoasei sale istorii, mănăstirea a fost distrusă de războaie și incendii, dar mereu a renăscut, fiind restaurată în anii 50 de patriarhul Justinian Marina. Mănăstirea Ghigiu este locul perfect pentru reculegere și descoperirea unui colț de patrimoniu autentic românesc. Vă invităm să aflați mai multe despre acest loc încărcat de istorie și credință pe site-ul nostru trecător.ro, unde promovăm cele mai frumoase obiective turistice din România. Mănăstirea Ghigiu vă așteaptă!

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: pentru rugăciune, reculegere și descoperirea tradițiilor ortodoxe într-un cadru autentic. În interior vei găsi o atmosferă caldă, întărită de frumusețea arhitecturii bisericii și de icoanele pline de har. Fie că ești pelerin sau simplu călător, mănăstirea Făgețel te va cuceri prin serenitatea și istoria sa recentă, dar profundă. Vrei să descoperi mai multe locuri ca mănăstirea Făgețel? Vizitează trecător.ro, unde călătoriile devin povești de neuitat.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
2: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Ascultă! Un loc unde istoria și legenda se împletesc în liniștea cozilor Buzăului. Mănăstirea Cârnu, cea mai veche așezare monahală de pe Valea Buzăului, a fost ctitorită în secolul al XVI-lea de domnitorul Mircea Ciobanul și de doamna Chiajna, cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Un loc de pace și rugăciune încărcat de spiritualitate și tradiție. Legenda locală spune că, în vremuri de primejdie, doamna Chiajna și-a ascuns documentele țării în turla bisericii, fiind nevoită să se strecoare într-un spațiu atât de îngust încât nasul i s-ar fi tors, dând astfel numele acestui sfânt lăcaș, Cârnu. Astăzi, mănăstirea renăscută după decenii de uitare este un loc de pelerinaj și contemplare, înconjurată de natură și tradiții. Pentru mai multe povești din inima României și idei de călătorie, vizitează trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: județul Prahova, într-un cadru liniștit, se află complexul arhitectural de la Brebu, unul dintre cele mai bine păstrate ansambluri medievale din România. Aici descoperi mănăstirea Brebu, ctitorită în secolul al XVII-lea de voievodul Matei Basarab, un loc unde istoria, credința și legenda se împletesc. Zidurile groase, construite cu rol defensiv, turnul clopotniță și biserica impunătoare spun povestea unei foste curți domnești, gândită ca loc de refugiu și rugăciune. Se spune că aici domnitorii își găseau liniștea, iar călugării păstrau tainele vremurilor tulburi. Astăzi, complexul adăpostește un muzeu și expoziții care readuc la viață epoca medievală, într-un spațiu autentic, încărcat de spiritualitate și mister. Descoperă povestea acestui loc special și multe alte destinații din România pe petrecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura. Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Ascultă clopotul liniștii la mănăstirea Cornu, un colț de liniște pe culmea dealului Topșeni-Podișor, de unde privirea se pierde peste văile Prahovei și orașul Câmpina. Aici, sub ocrotirea Sfântului Ioan Evanghelistul și a Sfintei Cuvioase Eufrosina, pelerinii găsesc un loc al rugăciunii, al pacei și al întâlnirii cu Dumnezeu. Legenda spune că în inima acestui loc, gândul sfințeniei i-a apărut ctitorului, scriitoarea Aurora Cornu, ca o chemare neașteptată, ca o lumină care a inspirat ridicarea mănăstirii pentru satul ei natal. Aici, maicile trăiesc o viață de rugăciune și ascultare, iar fiecare pas prin curtea sfântă te îndeamnă să lași grijile lumii deoparte și să cauți pacea sufletului. Vino să descoperi frumusețea și profunzimea spirituală a mănăstirii Cornu, Prahova, și lasă-ți inima deschisă în acest loc binecuvântat. Află mai multe pe site-ul nostru, trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.